data. Se se die. Uye Glyco Life e jan koswo ana Glyco Life e nidaswa customer. E hun ya se obenya adansi die krata. E chese wetu ya bibi ama Glyco. Die hiyani se. Ube downloadu Glyco Life app no. Ana ye

0: enti ejimu we ba ye no
1: aman kuru me ya feri
0: e na omo se debi debi mo bonnyum de egu ye ni mu ase
1: aman tampo ho mini madam fu
0: chale chale chale chale.